Ok, kali. Ok, natuka nyirauka taito, tukialenga kurangu tuwa inganenga nza kurungi.